0: 途上に通ったとこ、現地の部隊は協力してください。
1: こいつはどんな犯人か知らないけど、なぜこんなことを取るんだ。

0: 時間も早くないか。藤原君もわざわざ戻ってきたし、疲れたと思うけど、明日朝からこの指名手配を配ってほしい。それでは失礼します。
1: 待て、あんたたちはいつ要所から出る？
0: それはいつか奴を捕まえたって決めた。

0: 你以为咱们光成这个临时党支部，跟鬼子斗争就够了？老关，你有什么话你就直说，别跟我绕弯子。咱们得想办法逃出去。横竖一死，还不如拼一下。
1: 嗯，我同意。这两天我也正琢磨这事儿呢。这件事儿啊，
0: 咱俩先商量商量，不能让太多人知道。
2: 你叫武三吗？是，我是武三。走了，
3: 有人来看你，跟我走吧。好吃吗？我告诉你啊，这可是方大姐的亲自做的。
2: 对，我没在家，家里没发生什么事吧？
3: 家里这没什么事儿，有事儿的人是……
2: 怎么了？出什么事儿了？ 我哪知道啊！哎，不过方大姐可说了，你这个就算暴露，你得赶紧从这里出去。到城外躲一躲，就有人的事儿，你就交给我吧，你甭管。
3: 我是好不容易混进来，事儿没办呢，怎么出去啊？不是，哎呀，
2: 没事儿。就算我暴露了，日本人打死也想不到我会混到他们监狱里边去。你回去告诉他们，我待在这儿最安全，没有比这儿更安全的地方了。
3: 你不是说救你们团长吗？怎么样了？日本人把这监狱分出了一个小区，弄了一个院子，把抓来的战友全关在里头了，平时没人能进得去。我最近在想呀，有什么办法能混进去，跟同事们把他们接上，让他们知道我是来救他们的。这简单呀，你们找青面兽啊，青面兽欠我人情呢，找的好使。
2: 死了？
3: 什么？
4: 浅野俊二、三高校三保課卒、前は関東軍三保課第三課課長、加瀬三保本部の角と呼ばれた。藤原優、47歳、最難学校公平卒。だが彼が卒業した時の成績は全国逆数第二。おじさんたちは陸軍で高官を務めている。だから本部の命令をもらえるんだ。僧侶の人がいるんだ。曹選は子供品の商売してた。彼は本土の予備役に収益した。
5: 振り切れの戦績もない昭和16年彼は中国に来た。細かい対新四軍の先導しか参加して。あの五四三は何者だ。五四三、元名は五四三。元名は五四三の理髪師。父は五四三の反日暴動で殺された。そして八路に参加した。その後八路の連城になった。三島町に何度も砲軍に面倒をかけて、社員の戦いで400人で砲軍2000人を受け止めた。しかも夜で引き下げた。
2: 武者の最高指揮官中村正雄もかれにやられた。こんな履歴を持ったやつはなぜ幼衆長の指揮官になれる。
6: 早野君、聞いた話では彼の家族が陸軍の上層を廃炉したらしい。<笑>こんな重要な職務をこんなやつに任せるとただ一人の連長こんな戦績を持つと簡単ではないな。 でも、結局は連長だし。このような行動

0: 直ちに支援部隊を出せ。
1: 新河镇纽库鲁布西萨乌苏瓦雷塔，跟在雅萨瓦瓦嘎文苏部队的扣山区。もしもし。何？よし分かった。この朝からどうなってんだ。まさか新宿の部隊が戻ってきたか。
2: 早野君、君が9年俺のところに聞いて、きっと何か重要なことがある。だが、俺は今、もっと重要なことをやらないばならん。俺が、会で切ったら話そう。
3: 俺の父親は、フシャラ軍が心配したことと同じと思う。ケイサワ公軍に、対する襲うことが国権もあったと聞いた。
2: 早野君があのウシさんと呼ばれたやつしか感謝しないと思った。フシャラ軍大部の兵力は一統されたことは知ってる。君今の兵力は少ない。私たち同じ天皇の部下。もし手伝うことあるなら何でも断らない。

0: 俺たち幼少上に来る前にここは一部の八郎を逮捕した。幼少の中に八郎がいる。
1: 俺もその情報を聞いた時はカカと同じ反応です。だから密やかに調査をした。こいつ、そうです、53所属部隊の団長。もしもし、なんだ。
2: はい、バカだ。
3: 花軍刑務所に暴動が起きた。吉田さんの病状に切ったの目的は、ゴンチュン社を救うのだ。この暴動、そして前の場外の襲撃、全部やつ人を救出計画だ。このバカたち、八六の男女を捕まえるくせに全然調べない。たわけ者。
4: 刑務所にゴンチュンさんという八郎軍の団長がいる。何？ゴンチュンさんはものすごい人物だ。過去国軍の犯人、吉田は役所に来た向けでは奴を救うんだ。それで吉田の計画、早く人を伝えて戻れ。吉田は今刑務所にいるはず。<笑>ハヌ君、あんたの想像力監視するよ。だが
3: やりたいほどやり放題。俺を食べた。俺の感触を守るんだ。ならば俺は俺の戦績と教育の安定を保証する。ふざけ必死でよ。外襲撃の場所っぱからだ。ゴンチュンさんと吉さんは刑務所にいる。奴らは過去航空軍が欲しいの犯人だ。
2: この二人を捕まえたらいい功績だぞ。
3: ハヌ君、お前を感謝しないとならないのか。あ、ハンナ王戦績お前に行かない。俺に譲るのは。<笑>いいから、ハヌ君、
2: 俺はやることがあるんだ。俺はサンドに行くんだ。お前に付き合う時間がないのだ。
3: 部隊を集合、看守に向かう。
2: 怎么样？都没事吧？
5: 几个二狗子拿不住我们。
2: 你那个没事，被狗咬了几口，咱们赶紧走，走。

0: 我见过吴十三，他是这座监狱的人。太君，你确定见过照片上的这个人吗？
1: 太君，就是他。
0: 立刻给我搜索！虎要见人，死要见尸体。 報告します。明日の発表に。海野君、俺は行ってみる。吉沢はきっとここから逃げた。直ちに調べろ。このスルーはどこに繋がる。そして直ちに城門を封鎖しろ。はい。

0: 爷，我告诉你啊，我在这间房子里啊挖了一些地窖，就是为了躲人用的。这鬼子要是真搜到咱们这儿，咱们进躲一下啊！啊，
1: 不行不行，这躲得过一时，躲不过一世。你想想，你小八子在监狱里人脸混得那么熟，现在你跑了，他们很快就能找上门来。所以咱们还是得先想个法子，赶紧出城去啊！
0: 啊，不说，先跟我走。
2: 方碧仪，就是之前跟咱们在一起的那位姑娘，是她帮着你逃出来的。
3: 是。
2: 除了你们两个人，其他的同志就没有活下来的。
3: 当时那种情况下，我也没时间去找幸存的战友。我看到的人都没有活着的。
2: 这么多伤员，还有这么多医生，咱们现在缺的就是医生。这笔血债，早晚咱们要找他们讨回来。
4: 报告，三营安计划来接咱们了。
2: 太好了，他们终于来了，咱们走吧。
4: 走。哎，
2: 咱们终于可以回家了。
4: 好，走。
5: 我らの部隊は敵を追撃して10キロ以内を捜査した。敵の跡を見つかりません。そろそろ暗くなるので、私は撤退命令を出した。すみません、早野君。
6: 大丈夫だ。少なくとも牛さんの動きを分かったのだ。
5: ならば続きの計画は何だ？
6: 一つの問題を考えてる。我らは牛さんをここまで置いて、奴の部隊は20人を超えず。だが今回城内の暴動は少なくとも7、80人。奴らいきなりどこから出た？
7: うん。そう、そうだ。その早野俊治だ。奴が聞いてからいろいろ起こした。その早野俊治の独断のせいで、俺の計画は徹底的に失敗した。はい。ご安心ください。詳細な報告を出します。うん。逃走犯はただいま手配中です。

0: 前はいつ吐いたの？なぜドアをノックしない？
1: 電話を切ったから吐いたのを思えばいい。
0: お前が何が言うかあるか。
1: 藤原君、安心しな。俺は喧嘩しに来たわけじゃない。手伝いを与えに来た。
0: お手伝い？
1: これは八郎の主力部隊だ。番号は G 中特列1弾。下方から南に降りて我が軍と遭遇して戦った部隊。そしてまた牛さんの所属部隊だから、それによって南に来ると判断した。こっち分で見てくれ。この部隊は最後に現れたのは約半ヶ月前だった。俺ら100キロくらい離れて浸水あたり。その後この部隊の情報が消えた。この数日強電が襲われた事件につないで、あなたは何か思いつくでしょう。
0: お前の意味は、この部隊は俺の観察区に来たのか？
1: 藤原君、こんな1000人以上の部隊がお前のところに残って、俺の予想では刑務所が発生したことはこれから起きる事件と比べておそらく全然大したことじゃない。
2: 哎，怎么样，这军装还穿着合适吧？哎，怎么了？这情绪都不高啊。
3: 我是在想，咱现在都是安全的，咱也快走了。你说我大姐现在一点信儿都没有，也不知道这辈子还能不能见着我。我
2: 别说你们了，

0: 한옥은
1: 사랑하시다.
0: 바로 그렇게! 부샤노군!
2: 도보즈와 아스카라ではないか? 臨時に時間を変えてなぜ教えない? お前は今知ってたじゃないか? なぜこうする?
3: 敵を騙す最後の方法は自分も騙すのだ。新宿の情報システムもあんなに良い。的な情報を得れないような考えが持ってない。俺の兵士はすぐに集結できない。早野君、勘違いすんなよ。今回の討伐行動はお前が提出したけど、だがそれで今回の行動はお前が引き切るわけではない。
4: レイとしてお前は参戦できるでも軍事監察員の身分ってね。なんだ、軍事監察員、お前が先導する俺たちが見るだと。
3: 来るかどうか好きにしろ。

0: 早野君、思いつかないことがある。なぜ我らを戦場に出さない、遊説で牛さんを討伐するこうするの方は勝ち目が大きい。
1: 我らが功績を奪うのを恐れてる。彼は商人の出身、軍人の考え方で彼は思うのよ。幸い我らは牛さんに対する討伐を動いたのだ。もし今回の討伐で牛さんを仕留めてければ中村軍の敵を取り、我らの目的も達成した。
2: 集合停止。
3: 報告、我が先導の正体は
4: 地面が当たりで新四軍独立隊に攻撃された。
0: どういうこと、早野君。
2: 戦闘部隊に追撃すんな。時間を稼げばいい。

0: シングズ手を引っ張る。矢沢引くと思う。だが今あんた奇襲のやつはすでにバレた。この戦いは苦戦になるかもしれない。俺の部隊は強烈で協力をしましょうか。
1: ハルグ、前からお前に言ったはずだ。お前は軍事監察員の身分で戦闘を参加する。もう一度お前に言う必要がないだろう。
2: すげえ、貢献しろと方法。

0: 時の戦力は弱くないようだ。サスカ恥る主神の部隊だ。サスカだな。その名に恥じない。
1: 広川。
2: はい。
0: お前の部隊が遠江に行け。
2: はい。出発。
0: この八郎たちはどうやって俺と対抗するのみたい。奴らとゆっくり遊ぼう。
3: ゆっくりと。フサラ君、君を注意する必要がある。前方の敵は半カレーしかない。君は注意だ。こんな時間をかけても攻めきれない。これは君が指揮する戦闘か。現在君の部隊はすでに二つに分けて、君と青田軍の間は一つの川と、戦闘力強い敵連隊もある。もし今俺が敵の指揮官になれば、遠く前から青田の部隊に包囲するんだ。

0: い。
1: はい。
0: ボタンに伝え。行け。
1: はい。
0: 待て。また俺らになぜ国兵を停止する。
2: もうこれ以上戦う必要はない。橋はもう取り戻せない。橋を取り戻しても、青田は遠く前から敵に殺された。
1: 藤原かか、これは帝国軍事が言う言葉か。前に接した兵士を見て、我らは何もしないのか。
0: 自分の立場を考えろ。俺に向いてこんな話を。
3: 藤原君、一つ注意だよ、これ。自ら引いて彼らを救いに行く。必ず奴らを救出する。
4: 報告。海上司令部の来電。復帰の新士君は我が防衛空域に接近中。その体制から見ると独立党を増援し我らを包囲するようです。
0: 分かった。
4: はい。
0: お前らも聞いたろ。もしこの戦いを続くならば損失するのは青田の二小弟だけでは済まないぞ。
3: 藤原、お前の臆病な。お前はこの軍法にふさわしくない。彼の志願にふさわしくない。お前のバカと臆病で青田たちを無駄死にした。
0: ハイド神事、もしお前の策がなければこの戦もないのだ。こんなに支障も出ないのだ。俺は貴様の計測を直してんだ。お前の考えは俺分かってんだ。お前はただあの牛さんという八郎を捕まえたい、あの目立たない八郎の連中。誰が。
4: はい。
0: 豚に伝え、全軍引け。
4: はい。